0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс, манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Бореава, лангоми амалиоти, неки лангоми джарохи, аз фенол истифода мебарад барои дезинфекция и тачизот ва дастони джарох. Хуб, ва бояд гуфт ки баъди ҳамин мушоҳида мешавад ки шумори маргумир баъди амалиоти ҷарроҳӣ 3 карат кам мешавад. Вақте ки дастошонро дезинфекция мекунанд ва баъд таҷҳизотро дезинфекция мекунанд ба воситаи фенол, ҳамин гуна шумори маргумир камтар мешавад. Хуб, соли 1918 дар Амрико мегӯяд як маҳдудият ҷорӣ карда мешавад барои фурӯши машрубот дар истгоҳҳои роҳи оҳан. Ҳамин соли 2013 дар Русия, ки рақами 112 ба фаъолият шурӯъ мекунад дар тамоми Русия, ин рақами хадамати фаврӣ буда. Хуб, соли 1949 ҳамин рӯз рӯзи таъсисёбии ноҳияи Тоҷикобод аст. Хуб, ин бахш ном дорад як рӯз дар таърих. Умедворам, ки ҷолиб буд ва чанд санаро, ки ба имрӯз иртибот дошт, шунидед.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
0: Шунавандаи азиз, ёдрас мешавам, ки дар соати сеюм мо суҳбат дорем, барои суҳбат даъват кардем аз роҳбари Paradise Wall. Ин як агенти моликияти ғайриманқул аст, ки ба фурӯши хонаҳо дар Душанбе машғул аст. Ва мо имрӯз дар мавриди як модели нави фурӯши хонаҳо суҳбат мекунем ва умедворам, ки барои шумо бисёр ҷолиб аст. Оноҳо, ки мехоҳанд хона бихаред ва пули хонаро пурра надоред, барои шумо ин бисёр ҷолиб аст ва умедворам, ки аз ин имконият истифода мебаред. ва ҳам агар кадом як саволҳо пайдо шаванд дар ҷараёни суҳбат, шумо метавонед дар Telegram бинависед ва мо умедворам, ки аз Сӯҳроб Гулов хоҳем пурсид ва ба саволҳои шумо албатта ҷавоб хоҳанд гуфт. Хуб, интизор мешавем мо соати сеюми барномаро. Рақами Telegrami мо 828-4-107 аст ва рақами телефон дар студия 44-6-107-107. Агар кадом як саволҳо вобаста ба фурӯши хонаҳо, агар кадом як саволҳо вобаста ба модели нави фурӯши хонаҳо, ки баъдтар мо барои шумо муаррифӣ мекунем ин технологияи нави фурӯши хонаҳо, шумо метавонед онро пешниҳод кунед. Ва ҳамчунин ба мавзӯъҳои дигаре, ки ба харидани хона иртибот дорад, мо албатта дахл хоҳем кард ва умедворам, ки суҳбати ҷолиб хоҳад буд. Хулоса, интизор мешавем соати сеюми барномаро.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Teddy Swims снова нас покоряет мощным гол. Искренней подачей «Мистер Ноу Ит О».